0: Tek da se zna. Tek da se zna. 69-godišnji Italijan Franco Malozzo von Rosenfranz osuđen je na 2 godine i 4 meseca zatvora nakon što je utvrđeno da je turistima godinama naplaćivao obilazak navodnog antičkog rimskog amfiteatra. Taj amfiteatar je zapravo sam izgradio pre 20-ak godina. Malozzo je tvrdio da je lokalitet nazvan Berički pomorski amfiteatar u blizini Vičence otkrio posle klizišta 2005. godine. Posetiocima je naplaćivao čak 40 evra za obilazak, predstavljajući ga kao jedan od najstarijih i najvećih amfiteatara na svetu, navodno izgrađen 393. godine. Kako prenosi italijanski mediji, tvrdio je i da je lokalitet posetio Julije Cezar nakon povratka iz Egipta sa Kleopatrom, kao i da je Šekspirova Julija Capuleti živela u jednoj obližnjoj crkvi. Predstavljao se kao filantrop, preduzetnik i dirigent, a uspeo je čak da ubedi lokalne vlasti da lokalitet uvrste u turistički vodič i aplikaciju finansirane sredstvima Evropske unije. A sumnje u njegovu priču pojavile su se 2016. godine kada su arheolozi po nalogu italijanske policije pogledali lokalitet. Utvrdili su da su navodne antičke građevine napravljene od stakloplastike, papirne gline, odnosno paper mache, malterisanih blokova i gipsanih statua proizvedenim početkom 2000-ih. Satelitski snimci dodatno su pokazali da je Malozzo najpre poravnao brdo, a zatim na tom mestu izgradio lažni spomenik. Istražitelji su lako pobili i njegove istorijske tvrdnje, budući da je Julije Cezar živeo oko 4 veka pre godine u kojoj je smeštao izgradnju amfiteatra, dok se radnja Šekspirovog Romea i Julija odvija u Veroni, a ne u Vičenci. Sud ga je proglasio krivim za nelegalnu gradnju, falsifikovanje umetničkih dela i izvođenje radova bez dozvole. Osim zatvorske kazne, kažnjen je i novčanom kaznom od 3000 evra, dok je opština Arkuđano protiv njega podnela odštetni zahtev od 560.000 evra zbog štete koju, kako tvrdi, je pretrpela zbog prevare.
1: Tek da se zna.

0: svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

Reč broj dva koja treba da vam pomogne da dođete do naziva pesama istog izvođača, četiri pesme bi u tome trebalo da vam pomognu, tačnije pojmovi iz njihovih naslova. Već smo čuli jedan pojam, a sada još jedan. Tank. Dakle, ne kao tank kao ono oklopno vozilo, nego sa H. Tank.

0: I došli smo do onog proglašenja, tačnog odgovora za ovu petu posljednju igru. Danas četiri reči koje označavaju, koji su delovi naziva pesama istog izvođača su: you, thank, everything, ironic. You are no, thank you, everything, ironic. Dakle, čak eto smo vam pomogli tako što posljednja dva pojma su i pun naziv pesme.
1: Tako
0: tu
1: je.
0: Tu se svašta promenilo.
1: Tačno su odgovorili Jelena Skenđić, Bilja i Vesna, Živko Bucić, Gagi iz Čačka, Janos Čjaca, Vlade iz Čačka, te Željka, Saša Miljojković, Čapi Rosi, Tatjana i Zoran Savić, ali je neko bio najubedljivo najbrži.
0: Ali o tom potom, sada prvo da čujemo jednu od tih pesama izvođača koji nam je zadao malo muke, Alanis Morissette.

Nakon dela života u kome se malo više posvetila filmskoj karijeri i ostvarila zapaženu ulogu Glinde u filmovima Wicked i Wicked for Good, i posvetila se naravno i humanitarnom radu, posebno u oblasti mentalnog zdravlja i osnivanjem fondacije u tom segmentu, Ariana Grande ima novi album, osmi po redu. Prethodio mu je uspešni single Hate That I Made You Love Me, a album nosi naziv Pedal i sa njega slušamo naslovnu numeru kao naš novitet sa svetske muzičke scene.

Bili su ovo Editors i The Rush i oni su tu negde u konkurenciji za sad vrlo izjednačeno i za hit ponedeljka. Idemo na peti predlog, Dinosaur Junior, pesma Several Got Away, vodeći singla sa 13. studijskog albuma američkog alternativnog benda, pesma objavljena 30. juna i evo večeras u konkurenciji za hit ponedeljka, Dinosaur Junior, Several Got Away.

Zvuke legendarne etikete Talking Loud ostavljamo iza nas, a u nastavku emisije otvaramo prostor za najveće među velikima domaće muzike. Pesma najjači ostaju grupe Generacija 5 iz 94. je bez sumnje među najvećim rock hitovima domaće scene. Iako je pesmu snimila Generacija 5, ona je donela spoj dva legendarna domaća benda. Studijske bubnjeve za ovaj hit nije svirao njihov originalni bubnjar, već Josip Joško Hartl, tadašnji bubnjar kultne niške grupe Kerber. I ova saradnja donela je pesmi specifičnu energiju i čvrst prepoznatljiv ritam koji vozi celu kompoziciju. Pesma je objavljena na istoimenom kompilacijskom albumu Najjači samo ostaju od 78. do 94. u vreme kada su prostor bivše Jugoslavije potresale sve moguće krize, znamo već sve o tome. I u takvom društvenom trenutku numera je momentalno prerasla okvire obične rock pesme i postala generacijska himna opstanka, prkosa i mentalne snage. A pre nje jednim od najvećih i muzički najzanimljivijih ostvarenja jugoslovenskog roka smatra se pesma Trube, poznata i kao Stare trube grupe Galija, objavljena na kultnom albumu Istorija ti i ja iz 91. godine. Tekst koji je napisao Radoman Kanjevac nastao je neposredno pre zvaničnog raspada Jugoslavije i izbijanja ratnih sukoba 91. Zbog toga pesma nosi snažan, mada nenameran, proročki karakter. Radoman Kanjevac je, kako izjavio Peca Popović, bio ključni zamajac i čovek koji je video i čuo prostor koji Galija treba da osvoji. No, sa Kanjevcem je u Galijinu poetiku ušlo nešto još značajnije. Njegovi stihovi su uspostavili dodir sa srpskom pesničkom tradicijom od Branka Radičevića do Branka Miljkovića. Opus Galije vam je, verujemo, dobro poznata, sada se pre Generacije 5 zajedno prisećamo i ove legendarne pesme Trube.